0: Los 40, 102.7.
1: Los 40.
2: Los 40.
3: 102.7.
4: Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta.